0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Laissez mourir d'amour pour toi.

živo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja.

your soul.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušajte Radio Berane.
1: Dobro jutro svim slušaocima Radio Berana. Četvrtak je 14. maj, 8 je sati 1 minut, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a pred nama su nova 2,5 sata jutarnjeg druženja. Naš jutarnji program traje do 10 sati 30 minuta. Kao i svakog jutra, program započinjemo vremenskom prognozom, nakon čega slijede servisne informacije, vijesti iz grada i države, zanimljivi prilozi, aktualne teme, uz pregršt korisnih informacija i naravno lijepu muziku. U 9 sati očekuje vas mini flash, dok su flash vijesti na programu u 10 sati. Ostanite uz Radio Berane u naredna 2,5 sata. Sa vama su u režiji Vujica Jokić-Riči, a u studiju Aleksandra Vešović.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Napravite
9: mini flash u 9. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik opštine Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore. Opštinu Berane posjetila je delegacija Svjetske banke, koja je tokom sastanka sa predstavnicima lokalne uprave izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i najavila nastavak realizacije projekta Obalo utvrda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati selo Kaludra. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitnije odrone. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
10: Mini flash u 9.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak, 14. maj. U dnevnima novinama dana pročitajte. Zamjenica generalnog sekretara Ivana Mihajlović za dan potvrdila da nije došlo do nastavka pregovora sa vladom oko povećanja zarada. Spajić ignoriše dijalog i ne nudi rješenja. Nastavit će se sa legitimnim oblicima sindikalne borbe protiv daljih protestnih okupljanja, ali i generalnog štrajka u krajnjem, kazala je Mihajlović. U danu pročitajte intervju Mirko Stanić, funkcioner Evropskog saveza. Različit je pogled na Crnu Goru iz Maybacha i prodavnice. Afera Telekom ponovo trese crnogorsku javnu scenu. VDT ljut na Viši sud, a Đukanovići na vladu. Od danas teče rok za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine glavnog grada za razrješenje predsjednice parlamenta. 15 dana kalkulacija i mogućih obrta. Fondacija Budućnost crnogorskog turizma inicirala ocjenu ustavnosti zakona o stranim državljanima, boravak samo za bogate strance. Na konferenciji u Budvi ukazano da se inflacija neće zaustaviti, cijene će rasti kad rat prestane.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati predmet sada u rukama Vrhovnog suda, zapinje li pravda na Telekomu. Uprava s Puškog zatvora obavijestila nadležne šta su pronašli u ćeliji Duška Golubovića, telefonu daljinskom. Zatvorski policajci otkrili improvizovani mobilni telefon u pritvorskoj ćeliji bivšeg agenta tajne i javne policije. Vijesti vam donose Ustavni sud uskoro o zakonu koji je skučio brojne funkcionere. Lopičić opet vijeća o svom stanu. Doktor Dragan Laušević o vakcinaciji zdravlje djeteta ispred prava roditelja. Vijesti vam donose detalje optužnice protiv Ulićeve, Zvicerove i Kašćelanove grupe. Požar na brodu, kokain u okeanu. Obalska straža sada u okeanu pronašla i izvukla 240 kg ove opojne droge. Stav dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Sloboda nego što?
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi pročitajte intervju Nikola Gega je dugogodišnji poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. 20 godina nezavisnosti potvrđuje da je Crna Gora sposobna da opstane i napreduje. U pobjedi pročitajte, Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju, 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Ukoliko Carine ne izvrše obavezu u ustaljenom roku, uprava ih upozorava da će biti prinuđene na izvršenje izricanjem novčane kazne u skladu sa zakonom o upravnom postupku. Ako ni nakon izračene kazne obaveze ne budu, bude izvršena, izvršenje će se sprovesti preko drugog lica na trošak investitora. U rešenju je navedeno i da žalba ne odlaže izvršenje i da se može odnositi samo na vrijeme, mjesto i način izvršenja. U pobjedi pročitajte počela dvodnevna red konferencije u Budvi, Crnoj Gori potrebne odgovorne investicije i jača infrastruktura. Potvrđeno pisanje pobjede inicijativom SEPA za promjene u vrhu Skupštine glavnog grada, opozicija traži hitnu sjednicu, Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. U pobjedi pročitajte sudar institucija u predmetu Telekom starom 2 decenije. Tužilaštvo tvrdi da je sud odlučivao o drugom predmetu. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 14. maj.
0: Pregled štampe.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite
7: najbolji izbor.
3: Radio
2: Napravite
3: Berane.
7: Najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicine.
0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik opštine Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Danas investitori ne gledaju samo lokaciju, već vrijeme i sigurnost povezivanja. Završetak autoputa za Berane znači mnogo više od saobraćaja. Znači ulazak našeg grada na ozbiljnu investicionu mapu regiona, poručio je Lutovac. Govoreći o potencijalima aerodroma Berane, predsjednik opštine naglasio da je riječ o kompleksnom i dugoročnom projektu koji zahtijeva ozbiljan i odgovoran pristup, ali da se pitanje razvoja aerodroma sve više prepoznaje kao tema od značaja za razvoj čitavog sjevera Crne Gore. Stanovnici sjevernih opština, posebno Andrijevice i Berana, smatraju da će izgradnja autoputa potpuno promijeniti poziciju ovih gradova i da će tada početi valorizacija sjevera u pravom smislu riječi. Opštinu Berane posjetila je delegacija Svjetske banke, koja je tokom sastanka sa predstavnicima lokalne uprave izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i najavila nastavak realizacije projekta Obala utvrda. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali predsjednik opštine Đole Lutovac i šefica kabineta predsjednika Maja Đurišić, koja je ujedno i koordinator projekta koji finansira Svjetska banka. Oni su sa predstavnicima Svjetske banke razgovarali o dosadašnjim rezultatima projekta, kao i o narednim koracima u cilju unapređenja infrastrukture i zaštite riječnih tokova na teritoriji naše opštine. Predstavnici Svjetske banke istakli su da opština Berne predstavlja pouzdanog partnera u realizaciji razvojnih projekata, naglašavajući značaj nastavka zajedničkih aktivnosti koje doprinose bezbjednosti građana i uređenju prostora. U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, molimo vas da u što kraćem roku dovedete svoje dijete u Dom zdravlja dr. Nikola Bović Berane radi vakcinacije propuštenim dozama iz kalendara obaveznih vakcina. Podsjećamo da će upis u predškolske ustanove zavisiti od urednog vakcinalnog kartona, zbog čega je važno da svoje obaveze završite na vrijeme. Za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice možete se obratiti izabranim doktorima i medicinskim sestrama u Domu zdravlja dr. Nikola Bović Berane. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Program u Beranama održava se sjutra i započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada biće organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Animirani i sinhronizovani film Heidi i mali ris biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati selo Kaludra. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju, saopšteno iz CEDIS-a. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kiša ili pljusak sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
7: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Danas je četvrtak, 14. maj, 11:15. Vrijeme je rezervisano za emisiju Abeceda zdravlja. Mjesec maj u svijetu medicine tradicionalno je u znaku onih koji su prvi uz pacijente i čija je ruka često prva pomoć i utjeha. 12. maja obilježen je Međunarodni dan sestrinstva, dan posvećen profesiji bez koje je savremeni zdravstveni sistem nezamisliv. Ovaj datum svečano je obilježen u našem Domu zdravlja i Kliničko-bolničkom centru Berane. Ipak, za našu današnju gošću, ovaj 12. maj bio je mnogo više od profesionalnog praznika. To je bio dan kada je nakon decenija posvećenog rada, brige o drugima i nebrojenih kilometara pređenih u službi zdravlja, zvanično ispraćena u zasluženu penziju. Sa nama je Cvetana Babović, medicinska sestra, koja je svoj radni vijek provela u patronažnoj službi, tamo gdje je pomoć najpotrebnija sugrađanima. Dobrodošli u naš studio i želimo vam uspješno novo poglavlje koje počinjete.
2: Prije svega dobar dan, da vam se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve moje drage sugrađane Berance, a mislim da će prepoznati o kome se radi.
1: Recite nam kako ste se osjećali u ponedjeljak kada se poklopio Međunarodni dan sestrinstva sa vašim odlaskom u penziju.
2: Pa da vam kažem nešto. Dan odlaska u penziju bio je za mene izuzetno emotivan. Sve te tolike duge godine ostavile su traga i kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile i suze i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite, može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre Doma zdravlja. I ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
1: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
2: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas 7 djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
1: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, je li tako?
2: Jeste.
1: Vi ste se tu pronašli.
2: Pronašla sam se tu. Pronašla sam se. Baš sam se pronašla. Jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni, što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
1: Tako što ste pomagali drugima?
2: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
1: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
2: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo, patronažna sestra je sestra koja

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života. Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja gošća je Cvetana Babović, medicinska sestra, od prije neki dan već u penziji. Patronaža podrazumijeva rad po svim vremenskim uslovima i u rizičnim situacijama. Postoji li neki susret ili pacijent kojeg ćete posebno pamtiti?
2: Ne bih mogla da se odlučim koga bih posebno, jer ne bih mogla da ih izdvojim. To je toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, e to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirati iz svega toga i dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. E to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem, jer mi smo bili zajedno u školi, a posle igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. Kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da proprastiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora, ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
1: I to su neki događaji koje nećete nikad zaboraviti.
2: Nikad zaboraviti, nikad zaboraviti. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboraviti. Nikad to nećemo zaboraviti. Ja mislim, a mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom, ne samo patronaža, nego svi koliko nas je, da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata skrbit na terenu. Do svakog stići. Svakom pomoći, svakom pružit, svakom reći riječi utjehe. Jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija. Mi kad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže, ja sestro umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem sestro, ja sam čuo. Od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže, sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
1: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
2: To je to. To je to o čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima. Kako ćeš se postaviti? Mnogo bitna. To je negdje ključno, u svom ovom našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke po snijegu, po ledu, po kiši, po suncu, nismo gledali hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko, ali niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
1: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
2: Da. To je nešto sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
1: A šta biste poručili mladim medicinskim sestrama i tehničarima koji tek počinju svoj rad?
2: Kod nas je negdje totalna smjena generacija. Mi stariji idemo, a mladi nas nasleđuju. I mi stari radnici, mi tako kažemo. Mi stari radnici to uvijek kažemo, vodite se samo time da je neko vaš tu i nikad pogriješiti nećete. Ja mislim, oni su svi dobri, pametni, vrijedni, hoće oni da rade, hoće. To su jedno izuzetna fina i divna djeca.
1: Nadamo se da će i nove generacije pokazati humanost.
2: Nadamo se.
1: Koja je i sada i tekako potrebna.
2: Normalno. Humanost je na što se zasniva sve to? Naš rad. Na našoj humanosti. Ako se vodimo time, nikad ne možemo da pogriješimo. Jednostavno nikad.
1: Formalno se opraštate od uniforme, ali kao što sam i kazala, humanost ne ide u penziju.
2: Ne.
1: Kako planirate da provodite slobodno vrijeme?
2: Pa da vam kažem nešto. Svo ovo vrijeme mog rada, ja sam najmanje vremena provela u svojoj kući i sa svojom porodicom. Tako da vam iskreno kažem da meni to jako teško ne pada. Ja sam svo vrijeme pješačila, putovala, išla tamo, po cijeloj teritoriji opštine Berane. Mi smo svako, jer naš rad je rad na terenu. Imamo mi svoj rad i ustanovi, u našoj ambulanti i sve to, ali naš rad je na polju. Tako da negdje koliko sam tužna što ću otići i sve to, srećna što ću se konačno sastaviti sa svojom kućom i kad meni moj normalno i kad meni moji unučići dođu da kažu ti danas baba ne moraš na posao.
1: Dragi slušaoci, bila je ovo medicinska sestra Cvetana Babović, žena koja je decenijama bila tihi heroj naše zajednice i koja je danas u Abecedi zdravlja podsjetila zašto je sestrinstvo stup medicine. Hvala vam na svakom pruženom osmijehu i pomoći našim sugrađanima i želimo vam duge i srećne penzionerske dane.
2: Hvala vam.

0: Dragi slušaoci, obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva u Beranama podsjetilo nas je da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i njega, empatija i ljudskost koju ovi profesionalci svakodnevno nesebično daju. Čuvajte svoje zdravlje, poštujte one koji o njemu brinu i ostanite uz nas. A današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
7: Radio Berane. U meni plaču

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci, pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Jedna od najkontroverznijih ličnosti show biznisa 20. vijeka cijelog života je punio stranice žute štampe svojim brakovima, avanturama, vezama sa mafijom, sve vrijeme živeći kao njegov hit na svoj način. Mnogi ga smatraju najboljim pjevačem našeg vremena, vjeruje se da je lik Johnnya Fontaine'a u Kumu inspirisan njime, a novinari su mu dali poznati nadimak glas. On je Frank Sinatra. Zbog njegovog zavodljivog glasa mnogi su o New Yorku maštali kao gradu i snova i bojali se da sami kažu neku glupost kao što je "volim te". Sa jedne strane Sinatra je bio oličenje američkog showmana, a sa druge prilično kontroverzna ličnost van pozornice. Sin italijanskog emigranta rođen je u radničkoj porodici. Kao mladić počinje da se bavi muzikom prvo u maloj grupi, a zatim samostalno. Niže uspjehe i privlači milione djevojaka, ali estradna popularnost zadaje ozbiljan udarac njegovoj karijeri. Tada Sinatra kreće u filmske vode. Paralelno se bavi glumačkim i pjevačkim poslom, autor je stotinak albuma, a glumio je u 58 filmova. Kao veliki patriota želio je da služi domovini, ali u vojsku nije primljen zbog probušene bubne opne. Tu povredu je zaradio u tuči prilikom kojega je momak iz suparničke bande udario lancem od bicikla u glavu. Imao je 4 braka, prvi put se oženio kada mu je bilo 24 i to svojom dječačkom ljubavi iz komšiluka. Tokom 10 godina braka sa Nancy Barbato dobio je 3 djece. To su ostala i jedina djeca koju je dobio iz zvanične veze, Frank mlađi, Nancy i Kristina. Brak se raspao zbog njegovih preljuba, ponajviše zbog strastvene veze sa Avom Gardner. Volio je žene i one su voljele njega. Bio je veliki ljubavnik, ali ne i suprug. Sa prelijepom Avom oženio se 10 dana posle službenog razvoda od Nancy, ali bračna sreća je trajala samo 2 godine. A pričalo se da je sliku Ave Gardner držao u ogledalu dugo posle raskida. Godine 1966. oženio se 30 godina mladom Mion Farrow. Upoznali su se navodno na nekoj zabavi gdje ga je Mia očarala svojom prekrasnom, dugom, gustom kosom. On joj je prišao, pozvao je na večeru i nije štedio reči hvale za njenu kosu. Mia je pristala da izađe sa njim, ali kada su se sastali, bio je oboren s nogu, pojavila se ošišana na kratko. Ani taj brak nije trajao duže od 2 godine. Ipak Mia Farrow u jednom intervju 2013. rekla da je njeno jedino zvanično dete sa Woodyjem Allenom Ronan zapravo sin Franka Sinatre. Autor nove biografije legendarnog pjevača objavljene 2013. tvrdi da je nemoguće da je Ronan Farrow njegov sin. U knjizi piše da je Sinatra bio impotentan zbog teške operacije stomaka u vrijeme kad je Ronan začet. Odobravam sve što će vam poći da pregurate noć, molitvu, sedative, flašu Jack Daniels, ali za mene je religija duboko lična stvar između čovjeka i Boga u samoći i tišini, bez ikakvog prevodioca ili posrednika, govorio je Sinatra, što donekle i objašnjava razvoj od Mije baš u to vrijeme tokom snimanja čuvenog trilera. 3 decenije kasnije, glumica Eva Bartok, porijeklo Mađarica, tvrdila je da je djevojčica Dana, koja je rodila 1957. godine, zapravo Sinatrina ćerka iz kratke afere koju su imali dok je on bio rastavljen od Ave Gardner, ali Sinatra nikada nije priznao očinstvo. Njegova posljednja žena bila je Barbara Marx, koja je ostala s njim do smrti, a zajedno su bili 22 godine. Pjevač hita My Way i zvijezda filma Neki to vole vruće upoznali su se 1954. godine, dok je Sinatra još uvijek bio u braku s Avom. Nakon njihovog razvoda 1957. godine, njih dvoje su počeli da se zabavljaju, a kako obavješteni tvrde, Sinatra je bio u ljubavi sa Lauren Bacall, udovicom Humphreya Bogarta. Prvo su ga jedne novine povezivale da duguje s mafijaškim šefom Luckyjem Lucianom, a zatim ga i čuveni odbor za protiv američke aktivnosti optužio za saradnju s mafijom i komunistima. To je bio slučaj sa velikim brojem javnih ličnosti u Americi tog vremena, nakon što je udario novinara trač rubrike Lista Hearst, taj list se obrušava na njega, slijedi otkazivanje koncerata u New Yorku i raskid ugovora sa izdavačkom kućom Columbia. Poslije svih udaraca, Sinatra 1949. godine u 34. godini života pada na samo dno. Šef FBI-a Edgar J. Hoover bdio je nad Sinatrom godinama, dosije mu ima oko 2400 stranica. Navodno je pjevao na svadbi ređake Vilija Moretija, bio je povezan i sa Charlesom Fischettijem, poznatim čikaškim pljačkašem. Bio je dobar prijatelj sa Samom Giacanom, koji je naručio više od 200 ubistava, a koji nikad nije skidao prsten koji je dobio od Sinatre. Kada su ga već svi sahranili zbog silnih skandala, kada je pročitao scenarijo za Odavde do vječnosti, sam se prepoznao ulozi Mađija i uspio da dobije ulogu koja mu je kasnije donijela Oscara. Ne naređuj mi, predloži, ali nikad nemoj da mi naređuješ, bila jedna od čestih rečenica Franka Sinatre. Ostalo je poznato i da se intenzivno družio sa Johnom Kennedyjem i radio na promociji njegove predsjedničke kampanje. Nakon što je pobijedio, Sinatra Kennedyju kao nagradu javno ponudio da dele djevojku Judith Campbell Exner, što je JFK prihvatio. Karijeru je pokušao da okonča 1971. godine kada je najavio povlačenje, ali se već sljedeće godine vraća sa novim albumom Blue Eyes Is Back. Jedna od najboljih pjesama ikada napisanih i da je Sugar Ray Robinson najbolji bokser kojeg je ikad gledao. Omiljena zdravica bila mu je da mi poživite do stote i da posljednji glas koji budete čuli bude moj. A njegov prijatelj Tony Bennett rekao je najveći nas je napustio, ali njegov glas će živjeti vječno. Bilo je to još jedno izdanje rubrike Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu. Opštinu Berane posjetila je delegacija Svjetske banke. Iz Doma zdravlja Berane pozivaju roditelje na redovnu vakcinaciju djece. Dugogodišnja medicinska sestra u Beranskom domu zdravlja Cvetana Babović na Međunarodni dan sestrinstva ispraćena je u zasluženu penziju. Tu su i ostale vijesti. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik opštine Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Danas investitori ne gledaju samo lokaciju, već vrijeme i sigurnost povezivanja. Završetak autoputa za Berane znači mnogo više od saobraćaja, znači ulazak našeg grada na ozbiljniju investicionu mapu regiona, poručio je Lutovac. Govoreći o potencijalima aerodroma Berane, predsjednik opštine je naglasio da je riječ o kompleksnom i dugoročnom projektu koji zahtijeva ozbiljan i odgovoran pristup, ali i da se pitanje razvoja aerodroma sve više prepoznaje kao tema od značaja za razvoj čitavog sjevera Crne Gore. Stanovnici sjevernih opština, posebno Andrijevice i Berana, smatraju da će izgradnja autoputa potpuno promijeniti poziciju ovih gradova i da će tada početi valorizacija sjevera u pravom smislu te riječi. Opštinu Berane posjetila je delegacija Svjetske banke, koja je tokom sastanka sa predstavnicima lokalne uprave izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i najavila nastavak realizacije projekta Obaloutvrda. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali predsjednik opštine Đole Lutovac i šefica kabineta predsjednika Maja Đurišić, koja je ujedno i koordinator projekta koji finansira Svjetska banka. Oni su predstavnicima Svjetske banke razgovarali o dosadašnjim rezultatima projekta, kao i o narednim koracima u cilju unapređenja infrastrukture i zaštite riječnih tokova na teritoriji naše opštine. Predstavnici Svjetske banke istakli su da opština Berane predstavlja pouzdanog partnera u realizaciji razvojnih projekata, naglašavajući značaj nastavka zajedničkih aktivnosti koje doprinose bezbjednosti građana i uređenju prostora. Iz Doma zdravlja Berane pozivaju roditelje na redovnu vakcinaciju djece. U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, molimo vas da u što kraćem roku dovedete svoje dijete u Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane radi vakcinacije propuštenim dozama iz kalendara obaveznih vakcina. Podsjećamo da će upis u predškolske ustanove zavisiti od urednog vakcinalnog kartona, zbog čega je važno da svoje obaveze završite na vrijeme, stoji u saopštenju. Za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice možete se obratiti izabranim doktorima i medicinskim sestrama u Domu zdravlja dr. Nika Labović Berane. Dugogodišnja medicinska sestra u Beranskom domu zdravlja Cvetana Babović na Međunarodni dan sestrinstva ispraćena je u zasluženu penziju. Ona je u Abecedi zdravlja, između ostalog, govorila šta je motivisalo da odabere baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv i podsjetila zašto je sestrinstvo stub medicine. Opširnije u prilogu Tamare Babović.
2: Recite nam kako ste se osjećali u ponedjeljak kada se poklopio Međunarodni dan sestrinstva sa vašim odlaskom u penziju.
3: Pa da vam kažem nešto. Dan odlaska u penziju bio je za mene izuzetno emotivan. Sve te tolike duge godine ostavile su traga i kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile i suze i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre doma zdravlja, i ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
2: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
3: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas sedmoro djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
2: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, ili tako?
3: Jeste.
2: Vi ste se tu pronašli?
3: Pronašla sam se. I jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
2: Tako što ste pomagali drugima?
3: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
2: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
3: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo, patronažna sestra je sestra koja od rođenja do starosti prati ljude u svom poslu. Sam njen ulazak u kući od prvog dana, znači od kako se ne rodi, dok dođe do nekih dana tih starih.
2: Pa koliko je u ovom poslu, pored medicinskog znanja, važna psihologija i lijepa riječ?
3: Da vam kažem nešto. Pored znanja, znanje je normalno na prvom mjestu. Ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
2: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata
3: otvara. Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
2: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
3: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojim je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. Patronaža.
2: I to je timski rad, je li tako?
3: Normalno. Timski rad, kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo. Po dvoje nas je u timu. Obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami. Jednostavno prepušteni sami sebi.
2: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
3: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporediva. Jednostavno neuporediva. Moji počeci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći. Jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra, tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. Uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto obrađeno elektronski, a mi ne. Mi smo morali i rukom, i nogom, i svime smo morali. Jednostavno smo tako morali da radimo.
2: Patronaža podrazumijeva rad po svim vremenskim uslovima i u rizičnim situacijama. Postoji li neki susret ili pacijent kojeg ćete posebno pamtiti?
3: Ne bih mogla da se odlučim koga bih posebno, jer ne bih mogla da ih izdvojim. To je toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirati iz svega toga i dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. I to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem, jer mi smo negdje, mi smo bili zajedno u školi, a posle igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. He, kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da propratiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora. Ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
2: I to su neki događaji koje nećete nikad zaboraviti.
3: Nikad zaboraviti,
2: sigurno.
3: Nikad zaboraviti. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboraviti. Nikad to nećemo zaboraviti. Ja mislim, a mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom, ne samo patronaža, nego svi koliko nas je, da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata opskrbiti na terenu. Do svakog stići, svakom pomoći, svakom pružiti, svakom reći riječi utjehe. Jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija, mi kad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže, ja sestro umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem sestro, ja sam čuo. Od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže, sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
2: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
3: To je to. To je to. O čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima. Kako ćeš se postaviti? Mnogo bitna. To je negdje ključno, u svom ovom našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke, po snijegu, po ledu, po kiši, po suncu, nismo gledali ovaj, hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko, ali niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
2: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
3: Da. To je nešto sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
1: Animirani sinhronizovani film Heidi Mali Ris bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. topla i uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi. U srcu švajcarskih Alpa razigrana djevojčica uživa u bezbrižnom životu sa svojim strogim, ali dobronamjernim djedom, okružena pašnjacima i veličanstvenim planinskim vrhovima. Kada spasi povrijeđeno mladunče Rise iz zamke, započinje tajno prijateljstvo koje će promijeniti sve. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti danas od 18 do 19 časova na biletarnici. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Program u Beranama održava se s jutra i započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada biće organizovani u glavnoj ulici sa početkom od 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom od 21 čas, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice, uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Opština Berane organizuje sportski događaj Beranska rukavica 2026, Memorial Žarko Nišavić Dalton, koji okuplja najbolje borce i ljubitelje boksa. Memorialni događaj zakazan je za 16. maj 2026. godine u 14 časova u hali sportova Berane. Ulaz je slobodan. Ove godine održava se Beranska rukavica 2026, Memorial Žarko Nišavić Dalton, uz poseban značaj jer se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola Prve Crnogorske lige. Očekuje nas međunarodna bokserska revija i vrhunski mečevi, saopšteno je iz opštine Berane. Organizatori događaja su opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati selo Kaludra. Navedeni radovi se sprovode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra umjereno do potpuno oblačno i nestabilno, sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osim na krajnjem sjeveru, očekuju se umjerene do obilne padavine, a lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna od 11 do 21 stepen. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus koji su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Milić Nataša.

0: Slušate Radio Berane.
1: U subotu, 16. maja, navršava se 40 tužnih dana od smrti Ralević Ilije Mila. Toga dana, u 9 časova, u krugu porodice, posjeta je njegovoj vječnoj kući na seoskom groblju u Kaludri. Ožalošćena porodica Ralević.

Ovo je vaš radio, Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: ありがとうございました。もう一度しろ。今日は楽です。
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak, 14. maj. U dnevnima novinama dan pročitajte. Zamjenica generalnog sekretara Ivana Mihajlović za dan potvrdila da nije došlo do nastavka pregovora sa vladom oko povećanja zarada. Spajić ignoriše dijalog i ne nudi rješenja. Nastavit će se sa legitimnim oblicima sindikalne borbe protiv daljih protestnih okupljanja, ali i generalnog štrajka u krajnjem, kazala je Mihajlović. U danu pročitajte intervju Mirko Stanić, funkcioner Evropskog saveza. Različit je pogled na Crnu Goru iz Maybacha i prodavnice. Afera Telekom ponovo trese crnogorsku javnu scenu. VDT ljut na viši sud, a Đukanovići na vladu. Od danas teče rok za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine glavnog grada za razrješenje predsjednice parlamenta. 15 dana kalkulacija i mogućih obrta. Fondacija Budućnost crnogorskog turizma inicirala ocjenu ustavnosti zakona o stranim državljanima, boravak samo za bogate strance. Na konferenciji u Budvi ukazano da se inflacija neće zaustaviti, cijene će rasti kad rat prestane.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati predmet sada u rukama Vrhovnog suda, zapinje li pravda na Telekomu. Uprava s Puškog zatvora obavijestila nadležne šta su pronašli u ćeliji Duška Golubovića, telefonu daljinskom. Zatvorski policajci otkrili improvizovani mobilni telefon u pritvorskoj ćeliji bivšeg agenta tajne i javne policije. Vijesti vam donose Ustavni sud uskoro o zakonu koji je skučio brojne funkcionere. Lopičić opet vijeća o svom stanu. Doktor Dragan Laušević o vakcinaciji, zdravlje djeteta ispred prava roditelja. Vijesti vam donose detalje optužnice protiv Ulićeve, Zvicerove i Kašćelanove grupe. Požar na brodu, kokain u okeanu. Oblaske straže sada u okeanu pronašle i izvukla 240 kg ove opojne droge. Stav dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Sloboda nego što?
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi pročitajte intervju Nikola Gega je dugogodišnji poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. 20 godina nezavisnosti potvrđuje da je Crna Gora sposobna da opstane i napreduje. U pobjedi pročitajte, Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju, 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Ukoliko Carine ne izvrše obavezu u ustaljenom roku, uprava ih upozorava da će biti prinuđene na izvršenje izricanjem novčane kazne u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Ako ni nakon izrečene kazne obaveze ne bude izvršena, izvršenje će se sprovesti preko drugog lica na trošak investitora. U rešenju je navedeno i da žalba ne odlaže izvršenje i da se može odnositi samo na vrijeme, mjesto i način izvršenja. U pobjedi pročitajte počela dvodnevna red konferencije u Budvi, Crnoj Gori potrebne odgovorne investicije i jača infrastruktura. Potvrđeno pisanje pobjede inicijativom SEPA za promjene u vrhu Skupštine glavnog grada, opozicija traži hitnu sjednicu, Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. U pobjedi pročitajte sudar institucija u predmetu Telekom starom dvije decenije. Tužilaštvo

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

0: 检验。
1: A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja, a takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.

0: oferto.
1: Dobre, wibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Kjeromas.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu. Opštinu Berane posjetila je delegacija Svjetske banke. Iz Doma zdravlja Berane pozivaju roditelje na redovnu vakcinaciju djece. Dugogodišnja medicinska sestra u Beranskom domu zdravlja Cvetana Babović na Međunarodni dan sestrinstva ispraćena je u zasluženu penziju. Tu su i ostale vijesti. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik opštine Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Danas investitori ne gledaju samo lokaciju, već vrijeme i sigurnost povezivanja. Završetak autoputa za Berane znači mnogo više od saobraćaja, znači ulazak našeg grada na ozbiljniju investicionu mapu regiona, poručio je Lutovac. Govoreći o potencijalima aerodroma Berane, predsjednik opštine je naglasio da je riječ o kompleksnom i dugoročnom projektu koji zahtijeva ozbiljan i odgovoran pristup, ali i da se pitanje razvoja aerodroma sve više prepoznaje kao tema od značaja za razvoj čitavog sjevera Crne Gore. Stanovnici sjevernih opština, posebno Andrijevice i Berana, smatraju da će izgradnja autoputa potpuno promijeniti poziciju ovih gradova i da će tada početi valorizacija sjevera u pravom smislu te riječi. Opštinu Berane posjetila je delegacija Svjetske banke, koja je tokom sastanka sa predstavnicima lokalne uprave izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i najavila nastavak realizacije projekta Obaloutvrda. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali predsjednik opštine Đole Lutovac i šefica kabineta predsjednika Maja Đurišić, koja je ujedno i koordinator projekta koji finansira Svjetska banka. Oni su predstavnicima Svjetske banke razgovarali o dosadašnjim rezultatima projekta, kao i o narednim koracima u cilju unapređenja infrastrukture i zaštite riječnih tokova na teritoriji naše opštine. Predstavnici Svjetske banke istakli su da opština Berane predstavlja pouzdanog partnera u realizaciji razvojnih projekata, naglašavajući značaj nastavka zajedničkih aktivnosti koje doprinose bezbjednosti građana i uređenju prostora. Iz Doma zdravlja Berane pozivaju roditelje na redovnu vakcinaciju djece. U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, molimo vas da u što kraćem roku dovedete svoje dijete u Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane radi vakcinacije propuštenim dozama iz kalendara obaveznih vakcina. Podsjećamo da će upis u predškolske ustanove zavisiti od urednog vakcinalnog kartona, zbog čega je važno da svoje obaveze završite na vrijeme, stoji u saopštenju. Za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice možete se obratiti izabranim doktorima i medicinskim sestrama u Domu zdravlja dr. Nika Labović Berane. Dugogodišnja medicinska sestra u Beranskom domu zdravlja Cvetana Babović na Međunarodni dan sestrinstva ispraćena je u zasluženu penziju. Ona je u Abecedi zdravlja, između ostalog, govorila šta je motivisalo da odabere baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv i podsjetila zašto je sestrinstvo stub medicine. Opširnije u prilogu Tamare Babović.
2: Recite nam kako ste se osjećali u ponedjeljak kada se poklopio Međunarodni dan sestrinstva sa vašim odlaskom u penziju.
3: Pa da vam kažem nešto. Dan odlaska u penziju bio je za mene izuzetno emotivan. Sve te tolike duge godine ostavile su traga i kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile i suze i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre doma zdravlja, i ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
2: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
3: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas sedmoro djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
2: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, ili tako?
3: Jeste.
2: Vi ste se tu pronašli?
3: Pronašla sam se. I jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
2: Tako što ste pomagali drugima?
3: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
2: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
3: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo, patronažna sestra je sestra koja od rođenja do starosti prati ljude u svom poslu. Sam njen ulazak u kući od prvog dana, znači od kako se ne rodi, dok dođe do nekih dana tih starih.
2: Pa koliko je u ovom poslu, pored medicinskog znanja, važna psihologija i lijepa riječ?
3: Da vam kažem nešto. Pored znanja, znanje je normalno na prvom mjestu. Ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
2: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata
3: otvara. Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
2: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
3: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojim je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. Patronaža.
2: I to je timski rad, je li tako?
3: Normalno. Timski rad. Kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo. Po dvoje nas je u timu. Obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami. Jednostavno prepušteni sami sebi.
2: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
3: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporedivo. Jednostavno neuporedivo. Moji počeci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći. Jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra, tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. Uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto obrađeno elektronski, a mi ne. Mi smo morali i rukom, i nogom, i svime smo morali. Jednostavno smo tako morali da radimo.
2: Patronaža podrazumijeva rad po svim vremenskim uslovima i u rizičnim situacijama. Postoji li neki susret ili pacijent kojeg ćete posebno pamtiti?
3: Ne bih mogla da se odlučim koga bih posebno, jer ne bih mogla da ih izdvojim. To je toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirati i svega toga. I dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. I to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem. Jer mi smo bili zajedno u školi. A posle igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. He, kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da propratiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora. Ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
2: I to su neki događaji koje nećete nikad zaboraviti.
3: Nikad zaboraviti, nikad zaboraviti. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboraviti. Nikad to nećemo zaboraviti. Ja mislim, a mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom, ne samo patronaža, nego svi koliko nas je, da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata opskrbiti na terenu, do svakog stići, svakom pomoći, svakom pružiti, svakom reći riječi utjehe, jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija, mi kad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže, ja sestro umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem sestro, ja sam čuo. Od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže, sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
2: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
3: To je to. To je to o čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima. Kako ćeš se postaviti? Mnogo bitna. To je negdje ključno, u svom ovom našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke, po snijegu, po ledu, po kiši, po suncu, nismo gledali ovaj, hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko, ali niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
2: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
3: Da. To je nešto sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
1: Animirani sinhronizovani film Heidi Mali Ris bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. topla i uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi. U srcu švajcarskih Alpa razigrana djevojčica uživa u bezbrižnom životu sa svojim strogim, ali dobronamjernim djedom, okružena pašnjacima i veličanstvenim planinskim vrhovima. Kada spasi povrijeđeno mladunče Rise iz zamke, započinje tajno prijateljstvo koje će promijeniti sve. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti danas od 18 do 19 časova na biletarnici. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Program u Beranama održava se s jutra i započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici sa početkom od 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom od 21 čas, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice, uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Opština Berane organizuje sportski događaj Beranska rukavica 2026, memorijal Žarko Nišavić Dalton, koji okuplja najbolje borce i ljubitelje boksa. Memorijalni događaj zakazan je za 16. maj 2026. godine u 14 časova u hali sportova Berane. Ulaz je slobodan. Ove godine održava se Beranska rukavica 2026, memorijal Žarko Nišavić Dalton, uz poseban značaj jer se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola Prve Crnogorske lige. Očekuje nas međunarodna bokserska revija i vrhunski mečevi, saopšteno je iz opštine Berane. Organizatori događaja su opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati selo Kaludra. Navedeni radovi se sprovode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra umjereno do potpuno oblačno i nestabilno, sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osim na krajnjem sjeveru, očekuju se umjerene do obilne padavine, a lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna od 11 do 21 stepen. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus koji su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Milić Nataša.

0: Slušate Radio Berane.
1: U subotu, 16. maja, navršava se 40 tužnih dana od smrti Ralević Ilije Mila. Toga dana, u 9 časova, u krugu porodice, posjeta je njegovoj vječnoj kući na seoskom groblju u Kaludri. Ožalošćena porodica Ralević.

zemlja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci, pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Jedna od najkontroverznijih ličnosti show biznisa 20. vijeka cijelog života je punio stranice žute štampe svojim brakovima, avanturama, vezama sa mafijom, sve vrijeme živeći kao njegov hit na svoj način. Mnogi ga smatraju najboljim pjevačem našeg vremena, vjeruje se da je lik Johnnya Fontaine'a u Kumu inspirisan njime, a novinari su mu dali poznati nadimak glas. On je Frank Sinatra. Zbog njegovog zavodljivog glasa mnogi su o New Yorku maštali kao gradu i snova i bojali se da sami kažu neku glupost kao što je "volim te". Sa jedne strane Sinatra je bio oličenje američkog showmana, a sa druge prilično kontroverzna ličnost van pozornice. Sin italijanskog emigranta rođen je u radničkoj porodici. Kao mladić počinje da se bavi muzikom prvo u maloj grupi, a zatim samostalno. Niže uspjehe i privlači milione djevojaka, ali estradna popularnost zadaje ozbiljan udarac njegovoj karijeri. Tada Sinatra kreće u filmske vode. Paralelno se bavi glumačkim i pjevačkim poslom, autor je stotinak albuma, a glumio je u 58 filmova. Kao veliki patriota želio je da služi domovini, ali u vojsku nije primljen zbog probušene bubne opne. Tu povredu je zaradio u tuči prilikom kojega je momak iz suparničke bande udario lancem od bicikla u glavu. Imao je 4 braka, prvi put se oženio kada mu je bilo 24 i to svojom dječačkom ljubavi iz komšiluka. Tokom 10 godina braka sa Nancy Barbato dobio je 3 djece. To su ostala jedina djeca koju je dobio iz zvanične veze, Frank mlađi, Nancy i Kristina. Brak se raspao zbog njegovih preljuba, ponajviše zbog strastvene veze sa Avom Gardner. Volio je žene i one su voljelo njega. Bio je veliki ljubavnik, ali ne i suprug. Sa prelijepom Avom oženio se 10 dana posle službenog razvoda od Nancy, ali bračna sreća je trajala samo 2 godine. A pričalo se da je sliku Ave Gardner držao u ogledalu dugo posle raskida. Godine 1966. oženio se 30 godina mladom Mion Farrow. Upoznali su se navodno na nekoj zabavi gdje ga je Mia očarala svojom prekrasnom, dugom, gustom kosom. On joj je prišao, pozvao je na večeru i nije štedio reči hvale za njenu kosu. Mia je pristala da izađe sa njim, ali kada su se sastali, bio je oboren s nogu, pojavila se ošišana na kratko. Ani taj brak nije trajao duže od 2 godine. Ipak Mia Farrow u jednom intervju 2013. rekla da je njeno jedino zvanično dete sa Woodyjem Allenom Ronan zapravo sin Franka Sinatre. Autor nove biografije legendarnog pjevača objavljene 2013. tvrdi da je nemoguće da je Ronan Farrow njegov sin. U knjizi piše da je Sinatra bio impotentan zbog teške operacije stomaka u vrijeme kad je Ronan začet. Odobravam sve što će vam poći da pregurate noć, molitvu, sedative, flašu Jack Daniels, ali za mene je religija duboko lična stvar između čovjeka i Boga u samoći i tišini, bez ikakvog prevodioca ili posrednika, govorio je Sinatra, što donekle i objašnjava razvoj od Mije baš u to vrijeme tokom snimanja čuvenog trilera. 3 decenije kasnije, glumica Eva Bartok, porijeklo Mađarica, tvrdila je da je djevojčica Dejna, koja je rodila 1957. godine, zapravo Sinatrina ćerka iz kratke afere koju su imali dok je on bio rastavljen od Ave Gardner, ali Sinatra nikada nije priznao očinstvo. Njegova posljednja žena bila je Barbara Marx, koja je ostala s njim do smrti, a zajedno su bili 22 godine. Pjevač hita My Way i zvijezda filma Neki to vole vruće upoznali su se 1954. godine, dok je Sinatra još uvijek bio u braku sa Avom. Nakon njihovog razvoda 1957. godine, njih dvoje su počeli da se zabavljaju, a kako obavješteni tvrde, Sinatra je bio u ljubavi sa Lauren Bacall, udovicom Humphreya Bogarta. Prvo su ga jedne novine povezivale da duguje s mafijaškim šefom Luckyjem Lucianom, a zatim ga i čuveni odbor za protivameričke aktivnosti optužio za saradnju s mafijom i komunistima. To je bio slučaj sa velikim brojem javnih ličnosti u Americi tog vremena, nakon što je udario novinara trač rubrike Lista Hearst, taj list se obrušava na njega, slijedi otkazivanje koncerata u Njujorku i raskid ugovora sa izdavačkom kućom Columbia. Poslije svih udaraca, Sinatra 1949. godine u 34. godini života pada na samo dno. Šef FBI-a Edgar J. Hoover bdio je nad Sinatrom godinama, dosije mu ima oko 2400 stranica. Navodno je pjevao na svadbi ređake Vilija Moretija, bio je povezan i sa Charlesom Fischettijem, poznatim čikaškim pljačkašem. Bio je dobar prijatelj sa Samom Giacanom, koji je naručio više od 200 ubistava, a koji nikad nije skidao prsten koji je dobio od Sinatre. Kada su ga već svi sahranili zbog silnih skandala, kada je pročitao scenarijo za Odavde do vječnosti, sam se prepoznao u ulozi Mađija i uspio da dobije ulogu koja mu je kasnije donijela Oscara. Ne naređuj mi, predloži, ali nikad nemoj da mi naređuješ, bila jedna od čestih rečenica Franka Sinatre. Ostalo je poznato i da se intenzivno družio sa Johnom Kennedyjem i radio na promociji njegove predsjedničke kampanje. Nakon što je pobijedio, Sinatra Kennedy kao nagradu javno ponudio da dele djevojku Judith Campbell Exner, što je JFK prihvatio. Karijeru je pokušao da okonča 1971. godine kada je najavio povlačenje, ali se već sljedeće godine vraća sa novim albumom Blue Eyes Is Back, jedna od najboljih pjesama ikada napisanih i da je Sugar Ray Robinson najbolji bokser kojeg je ikad gledao. Omiljena zdravica bila mu je da mi poživite do stote i da posljednji glas koji budete čuli bude moj. A njegov prijatelj Tony Bennett rekao je najveći nas je napustio, ali njegov glas će živjeti vječno. Bilo je to još jedno izdanje rubrike Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

Pre-vi-bra-ci-je. A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja. A takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

0: Czuj Paperto.
1: Dobre wibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Quiero Más.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednje glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

yet. A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja, a takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.

0: sul paperto.
1: Dobre vibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Quiero Más.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci, pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: koji nikad nije skidao prsten koji je dobio od Sinatre. Kada su ga već svi sahranili zbog silnih skandala, kada je pročitao scenarijo za Odavde do vječnosti, sam se prepoznao u ulozi Mađija i uspio da dobije ulogu koja mu je kasnije donijela Oscara. Ne naređuj mi, predloži, ali nikad nemoj da mi naređuješ, bila jedna od čestih rečenica Franka Sinatre. Ostalo je poznato i da se intenzivno družio sa Johnom Kennedyjem i radio na promociji njegove predsjedničke kampanje. Nakon što je pobijedio, Sinatra Kennedyju kao nagradu javno ponudio da dele djevojku Judith Campbell Exner, što je JFK prihvatio. Karijeru je pokušao da okonča 1971. godine kada je najavio povlačenje, ali se već sljedeće godine vraća sa novim albumom Blue Eyes Is Back. Jedna od najboljih pjesama ikada napisanih i da je Sugar Ray Robinson najbolji bokser kojeg je ikad gledao. Omiljena zdravica bila mu je da mi poživite do stote i da posljednji glas koji budete čuli bude moj. A njegov prijatelj Tony Bennett rekao je najveći nas je napustio, ali njegov glas će živjeti vječno. Bilo je to još jedno izdanje rubrike Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Lord knows I try to live alone.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: You know, I got the blues, yeah.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

0: bien.
1: A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja. A takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

0: Czuj paperto.
1: Dobre wibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Kjeromas.